0: Beta il Shay. Shay. Tristlet Klingwarp. Vid hoyrast. Jon Sigurd Johannesen läser nu ur evangelionon efter Johannes.
1: Kapitel 1. Og i fyrstene vær åre, og åre vær tja gode, og åre vær god. Hetta vær og i fyrstene tja gode. Adler luter varne til vi tui, og utan tja vær anki til av tui som til våre. Og i tui vær luiv, og luiv vær ljós menneskjennar. Og ljóse skuinur i myrskrunnen, og myrskre tåg ikkje vitt tui. Mævor kom, sendur fra gode, han at Johannes. Hesen kom til vittnesborar til tess at han skulle vittna om ljóse, fyrir at atler skulle tryggva vi honum. Han vær ikkje ljóse, men han skulle vittna om ljóse. Hitt sanna ljóse, som upplöser hverja menneskjo, vær vi at koma i heimen. Han vær i heimenon, og heimeren våren til vi honum, og heimeren kjendi han ikkje. Han kom til sitt egna, og hans egna tåg vi ikke imot i honom. Men så mange som tåg vi imot i honom, taimon gav han mått til å være Guds bøden, taimon som tryggva av navn hans heran, som ikke er gittner av blåe, ei helter av hals vilja, ei helter av manns vilja, men av gode. Og året var holdt og tåg bygg okkara mittlun, og vid sko av og dord hans heran, Dord som einboren sonur hefur fra fægjusynun, fulla av nøye og sannleika. Johannes vitnar hann og rópar og sýr, Hetta var hann som segi Tann som kemur attana me, komin undan mer, tui hann var fyrr enn e. Tui að av fyllin kansare hefa við allir finnse, og tega nøye og manna nøye. Tui að lóun var gífin við Mósesi, Nøyen og sannleikjen komu vi Jesus i Kristi. Ønsken hefur han økron sinne seg god. Hinn einborne soneren som i fengi fægjersins, han hefur kunngjørt han. Og hetta vitnesborur Johannesar, ta og jötaner sendu prestar og levittar fra Jerusalem til tess a spyrja han hver erstu. Og han asanai og nokta i ikkje, og han asanai Jeg ikkje Kristus. Og da spurte han hva ta. Du Elia? Han sier, ikkje jeg til. Du profeteren? Og han svarer, nei. Da sier vi han, hvor du? Fyrir jeg vi kunne gjeva taimon svær som heva sendt okkun. Hva sier du om det sjolvan? Han sier, jeg rødt av einun som råpar i øyemørkjunnen, Gjere beinan ved herrans, eins og Jesaja profetur hefur sagt. Men þær som sendur voru ur flotje fariserana. Og þær spurtu han og sötu vi han, Hvui døyper du ta om du ikkje Kristus, ei heldur Elia, ei heldur profeterin? Johannes sværa i taimon og segi, Ei døype vi vatne. Mitt og mittlom tikkaran stendur han som tid ikkje kjenna, Han som kjemur at han med, som ikkje verdur a løysa tvangjennar tja. Hetta hendi i Betanio, hinum egin Jordan, her som Johannes døpte. Dagen etter ser han Jesus koma til sunn og sier, Sui Guds lampe som ber sind heimsins. Han tann som segi at han med kjemur mevur som hefur veri undan mer, tui at han var fyrr enn Og jeg kjente han ikke, men fyrir at han skulle være oppenberaver fyrir Israel, tui jeg komin og døype vid vattnet. Og Johannes vittna i og segi, jeg sa andan stuja nýra himne og i dykvo luitje, og han var verandi yfir honum. Og jeg kjente han ikke, men han som sendi mig a døypa vid vattnet, han segi vimme, Han som tusart andan stujan ir yver og vera verandi yver, han tann som døyper vi heila og anda. Og jeg har sett det, og jeg har vittnet at hesen soner Guds. Dagen etter stod Johannes her atter og tveir av lærersveien om hans herre. Og uttog han hukte at Jesus, som kom gengande, syr han, «Søy Guds lampe». Og tar tveir lærersveinene hørte han si hette, og tar foro at han var Jesus. Men Jesus vende seg av, og da han sa at han kom at han var sin, syr han vittar, «Kvørjun leida til etter». Men da sa du vi han, «Rabbi», som utlagt merker mestaren, «Hver bost du?» Han sier vittar, kom jo suttje. Tar kom og sov og hver han boe, og tar våre verande tja honom tandeegin. Det var om 20. tuyma. Andreas, bror Simon Peters, var annar av Taimon Bavon, som hadde hørt hette av Johannesen og hadde fyllt honom. Han finner først bror Simon og sier vi han, vi har funnet Messias, som det samme som Kristus, det salvavur. Og han førte han til Jesus, men Jesus hukte jo på han og sier, «Tu Simon, sonur Jonasar, tu skal være kallaur Kefas, som utlagt Petros, det klettur». Dagen etter atlai han að færa steg til Galileum, og han finner Filippus, og Jesus sier vi han, «Fylg mer». Men Filippus var ur Betsaidu, byggt tarra Andreasar og Peturs. Filippus finner Nathanael og sier vi han, «Vi hava funnet han som Moses og Lovene og profetene hava skrivet om, Jesus, son Josefs ur Nazaret». Og Nathanael sier vi han, «Kan ekka gott vera ur Nazaret?» Filippus sier vi han, «Kom og suts». Jesus sa Nathanael koma til sunn, og han sier om han, «Sui, her av sonnen og israelitter, som ikkje svik ui». Nathanael sier vi han, «Kvean kjenner du meg?» Jesus sverar jo, sier vi han, «Aren Filippus råpa i te, sa i te, her som du varst under figotrænen». Nathanael sverar jo honom, «Rabbi, tu sonur Guds, tu kongur Israels». Jesus sverar jo, sier vi han, «Trust du, tog jeg det sier til her, at jeg sa til under figotrænen, du skal suttje til som større enn hetta». Og han sier vi han, «Sannelige, sannelige, sier tikkun, tid skulle suttje himmelen åpnan, og englar Guds stuja opp og stuja nyer iver menneskesånen». Annar kapittel. Og tria dagen var Hilde Brittleip og i Kana og i Galileum, og Mauer Jesu var her. Men eisne Jesus var bojene Brittleipen og lærosveina hansara. Og ta i her treid vun, sier Mauer Jesu vi han, tei hev ontsju vun. Og Jesus sier vi hanna, «Kvinna, kvad vilt du mer? Enn ikkje mun tuime komin». Mauer hansara sier vi tænararnar, «Kvad hans og sier vittikun, tei skolo til gjerra». Men her var det sett 6 vanskjer av steinen etter rannsannar sige tja jötun og tog kvart herra tver etla trutjar kannur. Jesus sige vittar fylle vanskjerene vid vattnen og tar fylltot hei av tremur. Og han sige vittar øysene upp og ber i høvuskottjunum og tar bauru honum. Men tar i høvuskottjunum smakka i av vattnen som var våre vun og ikkje visste kvian ta vær. Men tænarerne, som hadde åst vattnet opp, visste til ham, kallar høvuskokkeren av bruggommen og sier vi han, «Hvor mævur seder fyrst hitt gåa vune fram, og ta i tærere vorene drukner hitt ringara? Tu hefur gammt hitt gåa vune luga til nu». Hesa byrjan av teknum svinun gjørte Jesus i Kana og i Galileum og oppenbera i dord svina og lærosveinar hans herra tru og han. Efter detta får han oman till Kapernaum, han sjolvor och maur hansara och bröver hansara och lärosfäinar hansara, och de var inte här mängar där. Och pastor tja göton var hon när, och Jesus får nian till Jerusalem. Och han hittet här sidan de halvjudomenon som säljde nejt och säg och dykvor och peninga växlararnar. og han gjorde sig en køyrel av reipun og rekt her allar ut ur halsjødomunum, begge seien og neitene, og han spjatte smapengarna tja vekslaren hun ut hum og korde bort her om kottl. Og vid dikvoseljarna sier han, tegje heta bosterhiane, gjer ikkje hus fægjus munns til krambu. Lærosveinan Hansara rann i hua er skriva stentur, vandne om hus tutt skal eta mig upp. Ta tog og jötane til åra og sötu vi han, kvært tetsin synu tu okkun ettersom du gjerst hetta. Jesus sverar ju segi vittar, bróti nýjur hetta templen og etter trímund dövun skal reisa til. Ta sötu jötanir, og i 46 år hefur hetta templi stegi gjer, og tu vilt reisa til etter trímund dövun. Men han tala ju om tempel likans syns. Ta han tog var upprisen fra dejun, myntos lærosveinar hansara til, at han hei sagt hetta, og tar tro og skriftene og tog åre som Jesus hei sagt. Men ta han var i Jerusalem av påskun om hatugina, tro og mennkjur av navn hansara, ta der så og tegjen hansara som han gjørte. Men Jesus sjolvor leid seg ikkje til tarra, vid det at han kjente i atlar, og hon ikkje tørvaje at negar vittna i jo menneskjene, tog at han visste sjolvor kvært ui vær ui menneskjene. 3. kapittel. Men her var mevor av farisejernon, at navnet nevntor Nikodemus, ein råharre tja jødum. Hesen kom til hansara av natt og segje vi han, Rabbi, vid vita at du lærare, komin fra gode, tog at ønsken kan gjere hese tegjen som tu gjerst, utan god vi honom. Jesus sverar jo segje vi han, sannelige, sannelige sige ter, ønsken kan suttje Guds rujtje, utan han vore fødder av nutjon. Nikodemus segje vi han, hvordan kan ega vore fødder, ta i han i våren gammal? Man han æra fyr, kunna kom inn i løyvi av maursyne og vore fødder. Jesus sverar jo, sannelige, sannelige sige ter, ønsken kan komme inn i Guds rujtje, utan han vore fødder av vattne og anda. Det som fødder av holdtunnen holdt, og det som født av andanun ante. Undrast ikkje om at jeg sier vitte, tid mi vore født av nutjum. Vinteren blæser hver som han vil, og tu høyrer duni av hon. Men tu veist ikkje kvian han kjemur og hver han fyr, og såleis det vi einun og kvarjun som føttur av andanum. Nikodemus sverar jo segi vi han, hvordan kan hetta bera til? Jesus sverar jo segi vi han, tu lærare jo i Israel og varst ikkje hetta. Sannelige, sannelige sige ter, vi tala til som vi vita, og vittna om til som vi var se, og vittnesbor i okkara tega til de tjum out. Ta i sige tikkun hinar gjerre skolotunar og ti tryggve ikkje, hos og skolo ti ta tryggva ta i sige tikkun hinar himmalsko. Og ønsken er færen opp til himmalen utan tann som fornyer av himmelen, menneskesåneren som ui himmelen. Og en som Moses hevja i opp armen i øyemørkene, så leis jo menneskesåneren at være opphevjavur, til tess at ein og kvør som trur skal heve av et liv ui hånen. Tog at så elskar jo god heimen at han gav sonsøyn hinn einborna, til tess at ein og kvør som trur og han ikkje skal glætast, men heve av et liv. Tog at ikkje sende god sonen i heimen til tess at han skal døme heimen, men til tess at heimeren skal være frelstur vi hånen. Tan som trur og han verir ikkje dømtur, tan som ikkje trur lang og dømtur, vi te at han ikkje hefur tru av navn hins einborna Guds sonar. Men hessin dómurin at ljósi komi i heimin og menneskinu elska og myrkri meira en ljósi, tui að gjerningar tarra varu öndur. Tui að einu hvör som gjer te og illt hetar ljósi og kemur ikkje til ljósi, til þess að gjerningar hansara ikkje skula veru aðtalagir. Men tann som ger sannleikan kemur til ljósi, til þess að gjerningar hansara mýju vera openberir, tui að hærir gjördur og í gúti. Eftir þetta kom Jesus og lærusveinar hansara til Judíulands og her dvaldist han vid heimun og døpte. Men Johannes døpte i eisne og i enon, nær vi Salem, tog at her var neg og vatn, og de kom og her og laute seg døypa. Tog at enn var Johannes ikkje kasta over i fangsel. Ta kom opp tredomal mellom lærosveina Johannesar og Jøta om rensan. Og ta kom til Johannesar og søtte vi han, Rabbi, tan som vær kjatt her hinu meg i Jordan, han som to vittna i om, så han døyper og atler koma til hansara. Johannes sverar jo seie, mevor kan alls ondje teka, utan tevere givi hånden av himlenum. Tid er og sjolver vittne moine, at det seie, jeg er ikkje Kristus, men jeg er sendur undan hånden. Tan som hever brorina er brukkaumur, men vinur brukkaumsins som stendur tja hånden og luier av han, gleist innelia om rødt brukkaumsins. Henda glegin moin nu vorin fullkomen. Han eir að vaksa, men að minka. Tan som kemur oman frá yfir öllum. Tan som av jörunni av jörunni og talar av jörunni. Tan som kemur av himni yfir öllum. Og það som hann hefur sé og horst, það vitnar hann og öndjön tekur í mátu vitnesbúri hansara. Tan som hefur tíðu í mátu vitnesbúri hansara hefur stafest að gút sann óráur. Tví að hann som Gud sendi út talar Guds orð, tví að hann gefur ekki andan eftir máli. Fægirinn elskar sonin og hefur gifi honum allar lútur upp í hendur. Tann som trúir að sonin hefur efitt lúf, men tann som sínun og álúgin skal ekki sutja lúfum, men vrægi Guds verur verandi yfir honum.
0: Vi tar til Jón Sigur Johannesen, lesa úr evangelienon eftir Johannes.

0: Jonsrike Johannesen leser nå ur evangelionen etter Johannes.
1: Kapittel 1. Og i fyrstene vær året, og året vær tja gode, og året vær god. Hetta vær og i fyrstene tja gode. Adler luter varne til vi tui, og utan tja vær anki til av tui som til våre. Og i tui vær luiv, og luiv vær ljós menneskjonar. Og ljóse skynur i myrskrunum, og myrskre tók ikkje vittu. Mævur kom, sendur fra gode, han at Johannes. Hesen kom til vittnesborar, til tess at han skulle vittna om ljóse, fyrir at atler skulle tryggva vi honum. Han vær ikkje ljóse, men han skulle vittna om ljóse. Hitt sanna ljóse, som upplöser hverja människo, vær vi at koma i heimen. Han vær ui heimenon, og heimeren vorin til vi honon, og heimeren kjendi han ikkje. Han kom til sitt ekna, og hans ekna tågu ikkje moti honon. Men så mongon som tågu i moti honon, taimon gav han mått til a vera Guds bødden, taimon som tryggva av navn hansara, som ikkje gittner av blåen, ei helder av hals vilja, ei helder av manns vilja, men av gode. Og året var holdt og tog byggf okkara mittlun, og vid sko av og dord hansara, dord som einboren sonur hefur fra fægjusynun, futla av nøye og sannleika. Johannes vittnar om han og rópar og sigur, hetta var han som segi om. Tan som kjemur at han med, komin undan mer, tog han var fyrr enn Tog jeg da fytling hansara hefa vid allir finnkjum, og til nøye og manna nøye. Tog at loven var givin vid Mosesen, nøyen og sannleikjen komu vid Jesus i Kristi. Ønsken hefur han økron sinne seg god. Hinn einborne sonaren som i fengi fægisins, han hefur kunngjørt han. Og hetta vitnesborur Johannesar, tog jötaner sendu prestar og levittar fra Jerusalem til tess a spyrja han, Hvor du? Og han asanei og nokta i ikkje, og han asanei, i ikkje Kristus. Og da spurte han, hva ta? Du Elia? Han sier, ikkje i det her. Du profeteren? Og han svarer, nei. Da skjøtte ta vi han, hvor du? Fyrir jeg vi kunne djeva ta imun svær som heva sendt okkun. Hva sier du om det sjølvan? Han sier, I rødt av einun som råpar i øyemørkjene, gjere beinan ved herrans, eins og Jesaja profetur hefur sagt. Men tær som sendur våru, våru ur flotje fariserana. Og tær spurte han og søtte vi han, Hvor døyper du ta om du ikkje Kristus, ei heldur Elia, ei heldur profeteren? Johannes sværa i taimon og sier, døyper vi vattnet, Mitt og mittlån tikkaren stendur han som tid ikkje kjenna, han som kjemur at han med, som ikkje verdur at løysa tvangjennar tja. Hetta hendi i Betanio, hinum egin Jordan, her som Johannes døpte. Dagen etter ser han Jesus koma til sunn og sigur, Sui Guds lampe som ber sind heimsins. Han tann som segi At han av meg kjemur mævur som hefur verið undan mer, tog at han var fyrr enn Og jeg kjendi han ikkje, men fyrir at han skulle veri oppenberaður fyrir Israel, tog jeg komin og døypi vi vatne. Og Johannes vitnaði og segi, jeg sa andan stuja nýr af himne og i dykvo lúkje, og han var verandi yfir honum. Og jeg kjendi han ikkje, Men han som sendte mig at døypa ved vattnet, han segir við mig, han som tusart andan stuja nýr yfir og vera verandi yfir, han han som døypir við heilagan anda. Og jeg hefði sett ja og hefði vitna at hesin sonur Guds. Dagen etter stó Johannes her attur og tvær av lærusvænum hansara. Og utu han hugti at Jesus som kom gengandi, syr han, Sui Guds lampe. Og tar tvær lærosveinaner hørte han si hetta og tar fóru at han var Jesus. Men Jesus vende seg råa, og da han sa at her koma at han var sem, sier han vittar, kvørjun leida til etter. Men tar søtt vi han, Rabbi, som utlagt merker mestaren, hver bostu. Han sier vittar, kom jo suttje. Tar kom og sa hver han boe, og tar våre verande tja honom tandeegin. Det var om 20. tuyma. Andreas, bror Simon Peters, var annar av Taimon Bavon som hadde hørt hette av Johannesen og hadde fyllt honom. Han finner først bror Simon og sier vi han, vi har funnet Messias, som det samme som Kristus, det salvavor. Og han førte han til Jesus, men Jesus hukte jo på han og sier, «Tu Simon, sonur Jonasar, du skal vera kallaður Kefas, som utlagt Petros, te klettur.» Dagen etter atlai han að færa á stea til Galileum, og han finnur Filippus, og Jesus segir við hann, fylg mér. Men Filippus var úr Betsaidu, byggtara Andreasar og Peturs. Filippus finnur Nathanael og segir við hann, vi hava funnet han som Moses og i lovene og profetene hava skrivet om Jesus, son Josefs ur Nazaret. Og Nathanael sier vi han, kan ekka godt være ur Nazaret? Filippus sier vi han, kom og suts. Jesus sa Nathanael koma til sunn, og han sier om han, sui, her av sonnen og israelitter som ikkje svik ui. Nathanael sier vi han, kvean kjenner du meg? Jesus sværa jo sier vi han, Aren Filippus råpa i te, sa i te, her som du varst under figotrænum. Nathanael sværa jo honom, Rabbi, tu sonur Guds, tu kongur Israels. Jesus sværa jo sier vi han, trus du, tu jade segit her, at det sa te under figotrænum. Du skal suttja til som større enn hetta. Og han sier vi han, sannelige, sannelige, sige tikkun, tid skulle suttja himmelen opnan, og englar Guds stuja upp og stuja nyur iver menneskesonen. Annar kapitel. Og tria dagen var Hilde Brittleip og i Kana og i Galileo, og Maur Jesu var her. Men eisne Jesus var bojene Brittleipen og lærosveina hansara. Og ta i her treid vun, sier Maur Jesu vi han, ta i hev ontsi vun. Og Jesus sier vi hana, kvinna, kvad vilt du mer? Enn ikkje mun tuimi komin. Maur hansara sier vi tænararnar, kvad hans og sier vittikun, ta skolu til gjerra. Men her var sett seks vanskjer av steinen etter rensanar sier tja jötun, og tog hvart herra tver etla trutjar kannur. Jesus sier vittar fylle vannskjerene vi vatnum, og tar fylltu teg av tremur. Og han sier vittar øysinu upp og ber i høvuskottjunum, og tar bóru honum. Men tog i høvuskokkurinn smakka i av vatnum som var voru vun, og ikkje visste hvian ta ver, men tænararnir som høvdu øst vatni upp visste ta ham, kallar höfuskokkurinn að bruggáminn og sýr við hann, hvör meður sedur fyrst hitt góa vúinu fram og tagi tæri vornu druknir hitt ringara. Tú hefur gæmt hitt góa vúinu lúga til njú. Hesa byrjan á teknum sýnum gjörði Jesus í Kana og í Galileum og uppenbera í durð sýna og lærosveinar hansara trú og hann. Eftir þetta fór hann oman til Kapernaum. Han sjálfur og máur hansara og bröfur hansara og lærosveinar hansara og þeir voru ikkje her mengar dýjar. Og postur sjá jötun voru nær og Jesus fór nýjan til Jerusalem. Og han hittir þar sýtandi í haldjudómunum som seldu neitt og seg og dykkfur og peninga vekslararnar. Og han gjörði sér en kærila og ræpun og rekt þar allar út úr haldjudómunum begi segin og neittinu og han spjatte småpengarna tja vekslarnon ut hum og korde bort herre om kottl. Og vid dikvosäljarna säger han, tädje heta bostur hianne, ger ikkje hús fægis munns til krambu. Lærusvænan Hansara rann i hua er skriva stendur vandne om hús tutt skal eta mig upp. Ta tog og jötanir til åra og sötu vi han. Kvært tetsin synu tu okkun eftersom du gjerst hetta. Jesus svarar ju segi vittar, bróti nýjur hetta templen og eftir trímund öfun skal reisa til. Ta sötu jötanir, og i 46 år hefur hetta templi stegi gjer, og tu vilt reisa til eftir trímund öfun. Men han tala ju om tempel likans syns. Ta han tog var upprisen fra dejun, myntus lærosveina hansara til, at han hei sagt hetta, og tar tro og skriftene og tog åre som Jesus hei sagt. Men ta han var i Jerusalem av påskun om hatugina, tro og mennkjer av navn hansara, ta han der så og tegjen hansara som han gjørte. Men Jesus sjolvor leid seg ikkje til tarra, vid det at han kjente atlar, og hon ikkje tørvaje at negar vittna i om menneskjene, tog at han visste sjolvor kvært ui vær ui menneskjene. 3. Kapittel. Men her var mevor av farisejernon, at navnet nevntor Nikodemus, ein rå herre kja jødum. Hesin kom til hansara av natt og segje vi han, Rabbi, vid vita at du lærare, komin fra gode, tog at ånden kan gjere hese tegjen som tu gjerst, utan god vi honom. Jesus svarar jo segi vi han, sannelig, sannelig, sige ter, ånden kan suttja Guds rujtje, utan han vil fødder av nudjum. Nikodemus sier vi han, hvordan kan jeg være fødder, ta i han i våren gammal? Man han er af her, kunne komme inn i løyvi av maursyne og være fødder. Jesus svarar jo, sannelige, sannelige sier her, ånden kan komme inn i Guds rujtje, utan han vil fødder av vattne og anda. Det som fødder av holdenen hold, og det som født av andanen ante. Undrast ikkje om at jeg sier vitte, tid mi vil født av nødjum. Vinteren blæser hver som han vil, og tu høyrer doni av hon. Men tu veist ikkje hvian han kjemur og hver han fyrr, og såleis det vi einun og kvarjun som føttur av andanum. Nikodemus svarar jo segi vi han, hvordan kan hetta bera til? Jesus svarar jo segi vi han, tu lærare i Israel og varst ikkje hetta. Sannelige, sannelige sige ter, vi tala til oss som vi vita, og vittna om til oss som vi var se, og vittnesbor i okkara tegat i ditt kjumaut. Ta jeg sige til kun hinar gjære skolotunar og til tryggve ikkje, hvordan skulle tid ta tryggva ta jeg sige til kun hinar himmalsko? Og åndsjene færen opp til himmalen utan han som fornyer av himmelunum, menneskesåneren som ui himmelunum. Og en som Moses hevja i opp armen i øyemørkjene, såleis eier menneskesåneren at være opphevjavur, til tess at ein og kvør som trur skal heve av et loiv ui honum. Tog at så elskar jeg god heimen at han gav sonsøyn hinn einborna til tess at ein og kvør som trur og han ikkje skal glætast, men heve evigt liv. Tog at ikkje sende god sonen i heimen til tess at han skal døma heimen, men til tess at heimeren skal vera frelstur vi honom. Tan som trur og han verir ikkje dømtur, tan som ikkje trur lang og dømtur, vit he at han ikkje hefur tru av navn hins einborna Guds sonar. Men hissen dómurinn at ljósi komi í heiminn og menneskinu elska og myrkri meira en ljósi, því að gjerningar tarra varu öndur. Því að einu hvör som gjer til að illt hetar ljósi og kemur ikkje til ljósi, til þess að gjerningar hansara ikkje skula veru aðtalægir. Men þann som gjer sannleikan kemur til ljósi, til þess að gjerningar hansara mjög vera openberir, tog at hærer gjørter og i gode. Etter hetta kom Jesus og lærosveinar hansara til Judeolands, og her dvaldist han vidheimun og døpte. Men Johannes døpte i eisne og i Enon, nær vi Salem, tog at her var negu vatn, og de kom og her og laute seg døypa. Tog at enn var Johannes ikkje kasta over i fongsul. Ta kom upp trädomal mellan lärosvejna Johannesar och Göta om rensan. Och där kom till Johannesar och sötte vi han. Rabbi, han som värdkjatt här hinner mig i Jordan, han som tog vittna i om, så i han döper och atler komma till hansara. Johannes svärar ju säger, mävor kan alls inte täcka utan täver giv i honom av himlen. Tid är och själver vittne mojne är det säger, jag är inte Kristus, men jag är sentur undan honom. Han som hever brorna är brukamor, men vinnor brukamsens som ständer tja honom och lojer av han, glejest innerliga om rött brukamsens. Hända glejen mojn är nu våren fullkommen. Han är att växa, men är att minka. Han som kommer omanfra är iver ötlun. Han som är av görene och talar av görene. Han som kommer av himne är iver ötlun. Och det som han har sett och hört, det vittnar han och ungen tekur emot vittnesbord i hans herra. Han som har tidigt emot vittnesbord i hans herra har stäffest är att god är sann åraver. Tui att han som Gud sände ut talar Guds ord, tui att han gjöver inte andan efter malet. Fägeren älskar sonen och hever givit honom allar luter upp i händer. Han som tror att sonen hever ävet liv, men han som är sinen och avlöjen skall inte sucha livet, men vreje Guds berverande iver honom.
0: Vi tar till Jon Sigurd Johannesen, läsa ur evangelien efter Johannes.

Bøyina. Hetta fekk mig hugsun tøtningin av alvar skemenon vi ønsøk. Og i skriftene har vi fløyre dømi om hetta. Om Pinihas, Abbas og Aron høvesprest, sei Herren hes i år, han brendi av alvara munnen. Hinvegin, så er lyd i høyerligt, ta i okkurs veri gjørst av øyt. Særlig at ta og ta snusig om til andalige. Vi hava dømi og skriftene her til vauretøy som prætka evangeli av øvund og øyt, og ikkje vi alvarseme, etla som et hjertamål. Æsne vil skriftene tale om at det nøkker som øytast et øttast god. Paulus apostel som var jøde, var at sérstakan hatt kåsene bæra tøymon som angant i avur høttu hørst evangeliet hendan glede i bådskap. Men høvast han og i olvara røyner et ut inne hetta kall, så glæmer han tå ikkje sønar egnu landsmenn jødanar, men suffar og gjørsta sønum om tørra gudstyrskan og sigur. Om et tå kunde vakt at møyna etter holdenum til olvara og frelst nøkur av tøymon. Gudstyrskan jødana var ikkje olvara, men eit øyt. Paulus segi æsni og jødanar, «Tei hefa ugynskap fyrir gudu, men ikkje vi skil. Hvordan vi kristendomna tja tær og mer? Han olvara, eller han øyte? Han en hemur som ferri ui sunnudegar? Eller han lúv ui Kristus, som vovi inn ui gerandus lúv og lúvs minstur mutt vi kærleika og vi heilaga andanum?»